0: тәржімі қылып ерің чо?
1: Біздің адәттікі паранлыш сұлымыз кішіге екішілік тойғы берді. Лекен, чонла өлчемлік потонхуады паранлашқанда дайым текрар сөз ішлетмейді. Мәселен, чы фән фән, хы шуэй шуэй, чы гуа гуа дегенлеріні балылар әргілгенде шілтіду. Чонла паранлашқанда бұндақ демейміз.
2: О,原来 是这样啊。我说我每次刷抖音、看新闻，总觉得和我说的不一样。原来是我们叠词用多了。
0: Nevrem bilen tolu paranlaşıp balıla erk dilini ügünüp kaptık emes mi?
2: 我们这样学也是特别的好。马伊拉继续讲。
1: 刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的，听起来更加标准，更自然。阿爸妈子特别的好的的，尔杰米普通话的比我塞特别好的塞克布鲁多。Дөне қошып етінің ажды ең. Бұндақ десек, текімі өлчемлік, текімі тәбей аңлымды.
0: Тәбе қау. Чы фән, зо фән, хы шуй. Әйя, үйе шуе путунға, гәнже үйе мейо шуе қауды яңзы.
1: Ни шуады хэн зиран, баба. Ни динпу хэн да.
2: Ёу шы хоу чу вайди кан бин, хо шы жедай вайди ю кэ шы, омы шуады путунға,他们理解起来有点费劲。
0: 以前我们觉得农民一辈子种地在家干活，可现在不一样了，咱村的路修宽了，环境变美了，天天有游客来村里拆寨观光，只有把普通话学好了，才能更好地接待游客，让大家的钱包真正地鼓起来。
3: Елгері біз дейқанның өмірі ертереш, айлы ішілеріні қылыш білен өтуді деп қарайттық. Декен ғазір оқшымайды. Кентіміздің yолдары ясылып, мойты güzelләшті. Әр күні саяатчыда кентке келіп, мейві өзіп, сәйлі саяат қалуды. Путунхуаны яқшы сөзді әлігенділа, саяатчыларыны текім яқшы күті өліп, көпчіліктің әм яныны әқиқи томпайт қылып олуды.
2: Ниба шуады хынха, омын май гуагу, шуэнчуан жасян, чумын баншы, 学惠农政策，不会标准普通话，跟不上新时代。Toğru dediniz dadısı, meyvelerimizni setişte, yurtimizni təşviq qilishda, sırtı iş bejirgende, dehqanlarga nəp yetkizü siyasetlerini ögünüşte, ölçemlik putunxuanı bilmisek, yeni dəvirge yetişenmeydikenmiz.
1: 国家通用语言文字就是我们的连心桥。Dövlət ortaq dil yazığı bizden qalıptaşlıq körkimiz.
0: Şuadı xao.每天干完农活，我们都跟着马伊拉说说说。说

0: чоңқыр ағдырғандыла, андын елтіз қысмей толық етіліді. Беді ұрықы кішек, бұқы ажыз, топы еріп чықыш ықтыдары начар болыдығалықтың чоңқыр терілса, майса асан көтірелмейді. Оның үстіге беді майысының өзші нағайты асты болыдығалықтың яуы отчөп зейініға асан ұшырайды. Шоңа ерні төжі біліп таярлаш. Яны ер шәклі төз, топсы юмшақ, яуы отчөплер йоқ, нәмлік әхвалы яқши, үсті бош, асты чан болыш лазым. Яны ер сүпті бош, тәкші, ұшшақ, юмшақ, нәм, пакыздың ибарат 6 қыл өлчемні хазырлышы лазым. Шкенчі, сорт таллаш бәй ұрық сүпті. Шу районғы мас келедіған юқыр мәсулатлық, сүпәтлік, начар шарайтқы тақабылчалықы күшлік сортларыны таллаш лазым. Жәнөбі Шинжанға мас келедіған сортлардың Шинжан чоң йопырмақлық сөзін чечек бейдісі. Алгонки ан, Сунтори, WLV юрішіке қатарлықлар бар. Беді теріштің бұрын ұрықның бұқылныш ниспіті, пакызлық дәрекісі бәе қаттық постлық ниспітіні өлчеп бекітіш лазым. Әгер қаттық постлық ұрық ниспіті юқыр болса, ұрық қасырықын сойветіш яке температурны тәңшеп бір тарап қылып, қаттық пост ішіде үчекті қайлыштың сақыныш лазым. Әгер ерге әзелдің сөзін чечек беді тері бақмаған болса, яке терікчілік қылмығылы ұда 3 жылдың ашқан болса, құпырақның HP қымыты 5.10-8 төвен яке 8.10-5 юқыр болса, құпырақтығы органик мадды мұқтары 1%-тің төвен болса, таварлаштырылған елтіз түгінек бактерия ясалмысы білен бивасты доғырлаш, оның да бактерия ясалмысыдегі өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр грамда 200 мыңдың кәм болмасықы тәләп қалмыды. Түшендіріштіке көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны тәңшеп ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топы қошып, ұрыққы неппіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіне әтияз яке күзді терішкі болуды. Күзді бұғдай яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Жәнөбі Шинжанда адетті 3-ші айның 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақыты теріліді. Бедіне айрым терішкімі яке бұғдай, қар бұғдай, кішчі қатарлық башқы зыраатлар білен арлаштырып терішкімі болуды. Теріш мақтары. Бедінің теріліш мақтарының аз көптіке беді түпінің өзші әхвалы, қойуқлықы, беді мәсулаты бә сүптіге бейвасты тәсір көрістуды. Шоңа беді теріштен бұрын теріш мақтарыны еншікі тоғыры есаплаш, әм муапық қойуқлықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-дің 1 килограмғычы теріліду. Теріш чоңқырлықы. Бедінің теріш чоңқырлықы адетті 1.15-дің 2 сантиметрғычы болуды. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чың чаплаштырып, нәмлік сүмірішке қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәклі. Бұғдай теріш сиялықсы білән бір қитымда 13 құр бойычы терілідіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметр ғычы болсы муапық болуды.
1: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
0: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мұшергіце болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлығына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуны теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
1: 本期节目监制苏辉，节目策划帕尔哈提克利木，剪辑麦迪娜艾尼瓦尔。本期节目配音帕尔哈提克利木、麦迪娜帕提古利，编辑帕尔哈提克利木。